आनीक पुण्यतांनी कमयतले म्हूण सांगचेक म्हाका भारी खुशी जाता. आत्त केलो लोक मांतारपण येता म्हणटना तांगेले स्व इच्छेन वृद्धाश्रमांत वचून राखताची. अविभक्त कुटुंबाचे सुख आनी ती चंदाई प्रीती योचन केलेरी तांकां दुख्ख जायनासतना उरचेक साध्य ना. शहरांतू जीवन करत आशिल्ल्यांक शांती समाधान मेळूंक साध्य ना. शहरांत राबचेक एक स्वंत घर करका म्हळ्ळेरी जागो आनी घर म्हणून कमी कमी 1 कोटी लागीं पावता. वसती समुच्चयांतू 2 कुडाचे घर खरेदी करका म्हळ्ळेरी भी तितले पडटा.